in fact ya mpo kura na na me wo bi dada no na madam sie wei kwa ma obi a ono de onni bi kura me na me wo bi dada me be ya ma wo na chisesi akra yi wo 8 years I sorry society adwuma mu de ye be ka akra wo no asa wo de sebi unnim de wo di usika eye enti na me nsa afutuo kakra emma ye nua no ma e wo ye nchan asabi sabi sabi omu ni ba onda ho ko won tna ho ko otu na mon ba e bia wo hu de wo ye enti wo ye bibia wo de sampai bo eta ye chire na ye ma ye nim kasa no enye de enya wa chichire ma no me na me wo bi o enso nsama na me ti o masu no na en ha me se obi asabi onni bi kura ɛna na ɛma ɛhɔ no ɛha me nti mede ɛmayɛ 2020 meba yɛba ne ɛsɛ ɔmo a ɔmo pɛ fruit of the womb na mede mmirika na mabɛgyina ha catch the grotɛ sɛ program bia reverend bɛyɛ biaa no meba bi agye sɛ bi a meanya ho program bia meba bi ɔfra me bɛgyina ha nti 2020 november ye bejina ha ma de ni ma metena inside me da form obi ka en amaka park castle ena me de ma funa to form wo na msisa sa sa we fertile dia enye onyankopon enhye no hwe ni nya enti ma pida ma tie de ni se na makoda ka ne entem wo se de be ya obi enhu me hu enti me hu de ye na reverend friend say o ma o mo pe fruit of the womb o mo mbre ni mo ye bejina ha da wo na ye 27th AC 27 but o ma prophecy na ade achi ni ye si the next day na ye 28 into o catch a cameraman ni say capture them e ya by this time